On est ma foi, Messiah. On y est, Jehovah, Yabada, Wassé. On y est, Jehovah.